0: Bwereniko tate bwereniko mkwato kulimu nye kutivesera vanu varadi Mozambique. Dhiri kufika nazo mpangwa zatu za ino provincia ya Sofala mbitesate kapolosa. Tendeni tizive mwanchigwagwa. Ntomi ntomi njene na kupasira ni mpangwa za kulonga kutin. Matangwi ya kubringa na kuchita maza na matatu wa ushumasho awa. Nikitwa makamaka na midududu hii natuka mbumba machopela wa. Tanda na tanda, sakwaniza kupita pa nyumba ya ungumi ya Mwankasa, nyumba yikulu ya munumunzi nda wabaira provincia ino ya Sofala. Pantanda nubo ziene, tinakupanga nimbo vina kutim, midududu kukwana kuchita maza na mawiri, ndiyo idamangwa chipirikinu munumunzi nda wabaira provincia ino ya Sofala. Na tangwe ya base de chita apulisha. Hawa, makamaka pakufuna kutunda pidengwa, pinakala kuoneka mwangu enseni miseo na tangwe ya ufambi. Mwakulega teweza mitemu kwa iu wanya kutekenye midududu hawa. Zine zina zinango zinate, zima anga tindi atu pansipa lirungu manye ndine Santos Golonga. Ikumichini na nzanga Rogeri Madraja pabozi na Karla Kumbi tati, tivesereni mwadidi. Yewo tatomana zumpangwa zatu, ntomi ntomi ncheni pila lunge fikutim, mashumasho hakubringana kuchita maza na matatu, ndiwa nakala mbali mberwa mdanda zonsene. Mapita mpa nyumba yukulu ya ungu mimontu munumunzi nda wabaira ile inatendeza na Mwankasa panga uneka tu opide mbabia kugoswa munu provincia ya Sofala. Mpangwa zinezi napanga tayadu atizesere ya fambatane.
1: Ushumasho unapitiriza maza na matatu unaoneka nkati mwa ino provinsia ya Sofala, makamaka pa nyumba ikulu ya ungumi unandawa na ale na famba na midududu ninga kulonga kudekita ale na tendeza mbutu inei. Tinakupangani kutimba antu azinja nafika pa mbutu ikulu ya ungumi ya panu panzinda wabera uku mbadamala pekeka nzizunangu anangu mbadamala penaliki anangu mbadamala gwandika mendo na pina nangu pina zesa madodo gazinji gakamwe na tangu ya ushumasho. Mwimiriri wapambutu inei ya pa mbutu ya ungumi inatendeza antu anagumanika mbatendezo kuti peno peno mbu ya renovat big alonga kuti miseru mizingi inatendezao isaoneka maka kumala kwa sumana na nsiku za pando. Mbuya renovat bigi atimizambo malonga kuti pepi pirikuwa zisira madodo mazinji kakamu na tangwa kuti sakitisa kuti mbutuneyu ikalina antu azinji ale na kumanika mbaduala na matenda nangu mbakonda tendezwa ninga munafunika na tangwa ushumasho munseo.
2: Para o nosso serviço nós atendemos em média mensal 4.500 pacientes. Entre eles, os 10% desses pacientes são de acidente de viação. Então, inclusive, é muito taxista.
1: E fipano, para uma baça na KTF, desatendeza anto, cupitiriza pico e pinai. Clongira tenda. Mgonhi pa aneu anatendezefe, teni pazana, peno kumi pazana, mbaale na fika, na tangu ya ushumasu na oneka, museu, na tangu, midududu. Pepipi, pekuti zesera madodo mazinji kakamu na tangba kuti azinji payo mba pali na sikana. Akuti azinji alikumalira mbapu ifepano teleko pemba kuna antonseni kuti atoweze na njira zina zesauliki kutabwe zinduli ushumasho. Mbwanye nkadamu kwa chigeigo china salaka na ale na famba na midududu pano pabera mbuya Jacob Pereira alonga kuti kusoeka kupakwa na uziwisi wa museo ndipio pina zisamaka madodo na ushumashu neushu. Konda ziwa mtemu wa museo ukundu kwa ale na famba na midududu ndipio pina tizesa madodo na ipo tisachemeresa. Inatro, a polícia museu não sendo cutitia a parque na uzuis. Mwenye unkabu bera tai, asa konda biao. Pepe, bipisaza zesa ushumasho kusuguru kwa ndima na kutantane wawa kabi kuziziwa njira za kutekenya madidi motokala. Antu alikumalirade, antu azinja na konda zwa pintu alikufa na kukonda kuva kwa antu angasi basiene. Nisi kusidapita izitenda panyumba ikule ungumi. Mdefika fipe pale, tagumana antu azinja kubulira, anangu adama penali kukumba tabuka. Mpapo tisafunika kudi, tichinji nziru zato. Nkadamu, wachigei kuchina salakana ala na famba na midududu panu pabera, mbuya Jacobi Pereira, mbakalonga, tangwe ushumashu, unazamboneka nsiku zino, una ali, anafamba na midududu.
0: Ndife haradi Musambike munu munzinda wa baira tirikunga zampangwa zatu za ino provincia ya Sofala, mbiti sate kafungisa. Kasi tikemele zina angoza kulonga kutim, nsambo wakupisa lupia mwanzayaya. Ipim, pia bodola. Mbuto yibozi ii inajita basa ya kwenda tu mbitirira maziminda. Tirikulonga, ipi pejitika paposhto administrativu ya divinye. Nluwa ni mashanga monto muno provincia ya Sofala. Tayadu, zanazo.
1: Kupisa mwabure kwa chitisa kuti mbutu ire, na chitisa kuti mazi apiti ya gawe paposhto administrativu ya divinye ifuziki uku imale kupia ndistritu ya mashanga muno provincia ya Sofala. Tina kupangani kudin, ndi umbutu ikatendeza antu kutakali na mazi ya kuma kuchena. Uku antu kondifamba nsinzu kurene kwenda kasaka mazi ya kuma kuchena. Ninga kulankuda kita kandivere, wapolisha muno mprovinsi yeso fala mbuya Honorio Shimbo. Ati kupisa mwaburi minda ndipida kitisa kuti antu azamalisiri pita mbutuneka kwa ya mazi. Kulonga kwache mbuya Honorio Shimbo, ati mbumba isafunika kuti piti nchi verano na apolisha kuti asake tsuma panzizu na zindikirao antu anafamba mapisa mwaburi. Atimizambo bondo mbalonga kuti kupisa mwaburi tsanga kusazesa uipi uzinji kakangwe antu asazamalisira mwalira na udidi uzinji usafuzika. Na ipio mbuya Honorio Shimbo alonga kuti apolisha alikuipasa pata basa ya kuiruza mbumba.
3: Sem sombra de dúvidas que este incêndio ocorrido no posto administrativo de Divine vai criar algum constrangimento, alguma dificuldade no abastecimento naquele posto administrativo. Vai notar-se sim a sua falta de funcionamento e queremos aqui deixar o apelo aos moradores locais, visto que a causa que originou este incêndio foi mesmo queimada descontrolada.
1: Ndipindu pedale mbrefu, ukutu na onga nzizi unu kuti antu, kabiza mwavi maza kuchena ninga mwakali na kuti mbuzu tuwiri kakwero maza, mwakupia. Na ipio, tirikuyeruza kuna mbumba yonsene kuti itundi pisa mwaburi tsanga makamaka, makamaka hapa nzizi unu unafuna uma tsanga nzizi wakupisa, iyo nkabinensa moto nkabinensa balazika tayo. Na ipo, tafunika kuti titundi pisa mwaburi. Panzizo bozubozi mbuya Honorio Shimbo alongambo ponto kuti ndistritu Nyamatanda motokala mbozi ukatoka mitolo ndiwo udapia na moto panse ukula kitandatu.
3: Igualmente tivemos o registro de um caso de incêndio ocorrido no distrito de Nyamatanda por volta das 19 horas e 30 minutos, onde o auto pesado de mercadorias pegou fogo. O veículo era conduzido por
1: Tina kupangani kuti indi, talembera mbu ifinseru nangu, wakupia kwa motokala ndistritu Nyamatanda, ukali nzizi, unomu na mapindi maku matatu wa kumasiku. Motokala mbozi kagumanika na mitolo kusiana siana wapia, pionsene pika gumanika motokala pia malakupia. Fala ya kandiveri wa polisha muno mprovinsi ya Sofala mbuya Honorio Shimbo.
0: Ehe, tabwile rabina papire para kwa TFM, bidalonga FM tomi, ntome njene kutim, midududu ya kukwana kuchita maza na mawiri, ndiyo idamangwa chipirichino munu munzinda wa baira provincia inu ya Sofala. Natangu ya basa, idakitwa na apolisha, pakufuna gugumira mbatunda mashumashwa na kala kuoneka mwambwe nsene na soswa na awa, anafamba na midududu ya kutuka mbomba machopela. Tayadu? Gomeza.
1: Anya kutekenya midududu kukwana maza na mairi. Ndiwa da dingwa ndingwa hapa nsiku ya chipiri. Panu panzinda wa bera muno mprovinsi ya Sofala. Pakati pabasa na kitwa na apulisha. Funatunda ushumashu mseu. Tina kupangani kutindi basa da kitisa kudi. Midududu kukwana penu ala na tekenya motokala kukwana zana. Amangwe na tangu ya kuponya mitemu ya kusia nasiana. Makamaka kusweka paswe kutikenya nao. Ponto na kukwana na gumanikambo na makapaseti tuwela kutia kwa nisi vala panzizu na tekenyawa midududu. Tina kupangani kuti midududu yonse nishi. Ndiyo na gumanyimwa pambutu ibozene pondo. Ndiyo na kitisa kazi njikene kutu ushumashu uoneke nkata mwainu provinsia Sofala ninga kulonga kuda kitambuya. Honório Chimbo, candeeiro à polícia no nome província é só falar. Honório Chimbo, atimizambo, balonga godin, o chumacho na oneca maca. O quando é mututuca em sicuzino, na tambui, e a piripe na quito na ala na famba na mitududu macamaca, na cuti, mizizunango, ando a sazamalicera malira, pepe psazesa, madudo mazinji cacamue.
4: Essa é uma atividade rotineira que temos vindo a levar a cabo e vai continuar. E hoje escalamos o posto de controle rodoviário de Nhamizwa e nos próximos dias havemos de escalar outros pontos, não só a nível da cidade da Beira, mas em vários pontos da província de Sofala.
1: Apa, Honório Chimbo, Colonga Gutin, Ixin de Balsa Nezef Mbatitita, Tatumanai Tenepa, Lerif Pano Tatonha Mbutino, e na Limiriso Motocala, para Nhamizwa, Gutiti Conis, Dinka Dinka, Ale na Famba, na Medudud. Mãe, sigos na Funacuz, Exitinati Tonha Mbutinango, Penafunef Magamaca, Gusaka Zindikira, o Famba Kunakita Ale, Anatequenha Medudud. Na kutipano trikonisa zindikia kutantwa zinji, nkabi mapaswa kutekenye nao, midududu nkabi mapangiziru penu kidintu kinazuika na matrikula, awa nkabi vala makapaseti, anangwa safamba, uku mamala toka antwa zinji pandududu buzene, pepipsa za sosa ushumasu kusogolo. Mbapo ifipano, trikuzuzumika kakamwa na tanga ushumasu unaza mboneka, na kuti antwa zinji alukumalira, anangwa likupenalike, pepe vikuzesa madodo mazinji kakamwe uko ifu funatibwe zinduli miseri newe na ipe yo tulikuyeruza mbumba tulikuti itendeze piripi na longefu pansiku na nsiku tulikuti ifambe pauliki fala ya kandivere wapakomando ya polisha muno mprovinsi yesu fala Honório Chimbo mbakalonga tangu ya ulike nkatu mwainu provinsi yesu fala unakonda towezo na tangu ya ushumashu unaoneka nsiku zino na kuinjipa kwa midududu nkatu mwainu provinsi yesu fala.

0: Manuduo, yafo, inipa nininga ndabwela kale pambutune mapikiro yafo. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa, Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, iu unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni. Usazi waka likuti mbatizati pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakala duzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbya kusiana?
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae?
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi?
2: Ungafuna kutanei wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudum, yavo. Inepa nininga ndabwera kale pambutuna mapikirwa yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikirwa hapa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikirwa angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikirwa nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi. Nguku na mazai. Nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majenu wana munga funa tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesha sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumila chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nkuku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.

0: Manuduo, yafu, inipa nininga ndabwira kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruano mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjini unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanee wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manuduo, yavo. Ine pano ningandabwera kale pangutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka takubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi. Nguku na mazai. Njitarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene? Nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande. Hii unabaru wako. Musafunika mwiki baka yao. Penu nyama za mazi. Mazai. Pamajenwana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka yu Maria. Tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma. Nanji ngatondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tione. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati. Sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono. Na munyu. Unasi ya pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbya kusiana?
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi?
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.

0: Manudu, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro ansena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimumwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizati pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatiswa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutaniwa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my
5: feeder. It's time to move.
4: My feeder, my supper, my
6: feeder. Tempei, tempei. A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino lunapatu upiwe.
1: Unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kale majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nkuku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.

0: Manundum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pondu sakoma. Nanji ungatondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni. Usazi wakari kuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumira chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondu mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria. Pondu ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, huku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: Uli onu, njungira kuti uli kuina. Zili pokubiri, mbondo za upiringana piuru 10, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutondole samadzi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sipia bibio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashanu, nziku zonsene. Tiri onu, tangu tsitaira ndoto. Tinyani, chizungula manje chonseni cha Vodacom. Pastirisco 111 Cardinal. Peno, passando basta empresa. Pacotinha, asterisco 150 Cardinal. Mambo nantemo, ou pessoa basta, mungu comera mwinji. Munga funa kuva pisinji. Fundisani, ntemo maganizo anewa pa www.vm.co.mz. Mopatana, pionsene mshadini. Vodacom.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yavo. Ine pano ninganda bwera kale pambutune mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papando.
1: Pando ya ubale? Piaka pe kubaliwa? Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino, unapatupi we.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma. Nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakala duzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutaniwa kali majerwa nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariri mazinji na chifunano chiku.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital em sua casa.
7: Urione, juangira kuti urukuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutundorisa mazi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sipe pipio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashanu, nziku zonsene. Tiriwoni, tangu tisataira ndoto. Tinyani, chizungla manje chonseni cha Vodacom. Pastirish kusenti onze kardinal. Penu, pasani basa empeza. Pakutinya, astirish kusenti 50 kardinal. Mwambo na ntemu, okupasua basa, mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fuzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mapatana, piosene mshadini. Vodacom.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Bwereniko tate bwereniko kuli mwenye kutivesera vanvaradi Mozambique tere kufika nazo mpango zathu za ino province ya Sofala mbitisati kapolosa tendeni tizive mwanchugwagwa ndomi ndomenjene nafala yanzanga perera tumenti na kupasirani mpango za kulonga kuti Rotary Club Bairish Veve ndiyo idamanga mbipereka Bridge kuliyakali a Matongolo kisa cha mwave munu munzinda wa Baira nzero ndizo sibulukira pakufuna kupezera makaliro wa mbumba pina vipeze makamaka ufambi wa akokene kusogolo kwa ndima tina kupanga nimbo vina nkoti mabasa kulipa kobiri kuli mangalamba ndiyo hidatoma burukira ndi street ya buzi shibabava babuzi na mashanga mondo munu provincia Sofala Zenezi na zinango zinate zikite mpangwa zato pansiku ya lero ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga George Barro shtati kalani na hii Yewo ntomi ntomi njene ntalonga ife nkote Rotary Club Baira Shiveve ndiyo idamanga Mbipereka biriji kuli akali apa Matongolo Chisa cha mwave munu mzinda wa Baira nzero ndizo tu Zidabulukira pa kufuna kusalaka na makaliru wa didi na chisizikiro pa ufambi wa mbumba. Perera tume zana zumpangwa izo.
1: Chikai kichibochi kina zindikirwa na zina ya Rotary Club Baira Shiveve. Akwani satene pa kumanga na kupasa Muratu Mbos kuli mbumba ya Matongolo chisa cha mwavi. Epano pa Baira kufeka kuti... Ngu uku ngufu ngu pezera mabasa au tambaruke waziku. Tuwera kuti antu achisa chenechira kondo kutamba nyatwa pa kufambirana. Kumbakanu kuti Muratu Bozibozi wa perekwa tu nsiku yenchipiri nsoma na inu. Mchimamu tu ntonge wa provincia akalinandu. Mbuya Felicio Maduera Mbozi anajita kundi kundi kwa Rotary Club International Ndiye tu adalunga pakwecha, mpazuisa kuli akale chisa cha mwavi, kutimpi kufunikira kakamwe utambaru kuoneke. Apo Muratu Bozibozi, wachitwa na chufunanu, tuwera kuti antwa kwanisi kupungula nyatwa pa mafambiru. Ninga kulonga kuda chite mwenye pansi, alonga kuti tangu ya mazwe kada kuka pakati hapa, antwa tamba nyatwa chisa cha mwavi. Mwenye wa vera nsisi, mbakwanisa ku Sunganiza kubiri mba manga Muratu Bozibozi Tuwera kuti mbumba kare jisa cheni chira kwa nisi kufambirana Mba tuveni mafara
2: O seu sucesso será medido pelas pessoas cujas vidas serão melhoradas porque este projeto existe A verdadeira pergunta não é simplesmente o que é que construímos Mas a pergunta maior é que diferença
1: Mbuya Felicio Maduera Alukuronga kuti Pionseni pinafunikira pinate pichitu na kuti projeto ene iripo Mbujitu kupemba mbumba kwa nisi kusarakana Muratu, udamalefi kumanga, tuwera kuti iyo akonde kutamba nyatwa, tuwera kuti akwa nisi kupitiriza na kufambirana. Pia kufunikira kikamwe kuti nsiku zina mazina, tuwane pinangu, tuwera kuchenesa ziko.
2: Juntamos ao Rota de primeiro lugar, que este projeto, portanto, seja testemunho do que pode acontecer quando Rota do governo, município, parceiro.
1: Awa tuwa kalmafala, Mbuya Felicio Maduera, nyakuhimirira kwa Rotary Club Baira Shiveve, Projeto idamanga Muratu kubulikira chisa cha mwavi epano pa Baira twere kudenula mikanzu ya anthu.
0: Ndife ya Radio Mozambique munu munzinda wa Baira mabasa ndiwa malongero nchisena. Tiri kumwaza mpangwa zathu za ino provincia Sofala. Tindeni tive zinango za kulonga kuti matangwi ya kupiringana kuchita maza na matatu awa mashumasho na kalamba uoneka. Pandanda na ndanda salimberwa yinde pa nyumba ikulu ya Ungumi muno munzinda wa Baira provincia ino ya Sofala. Mpangwa zinezi, na chimere sanzanga, Luís Taiado.
3: Os chumaços na pitriza, mas é na matato. O naone cancatma aí no província sofala. Macamaca, panhumba e culo e ungumi. O nandawa na ala na famba na midududu. Ninga, culonga. Conequita ala na tendeza, mbuto e nei. Tena cupangano, cutimbando a zinha. Na fica pambuto e culo e ungumi a pano panzina o abeira. O com badama pequeca. Inzizunango, anango. Badama penaliki. Anango, badama guandica. Mendo. Na pinango, pinazesa madodo gazinji gakamwe na tangwe ya ushumasho. Mwimiriri wa pambutu ineya pa mbutu ya ungumi inatendeza antu anagumanika mbatendezo kuti peno peno mbuya renovat big alonga kuti miseru mizingi inatendezao isaoneka maka kumala kwa sumana na nsiku za pando. Mbuya renovat big atimizambo malonga kuti pepe perkwa zisera madodo mazinji kakamu na tangwa kuti sakitisa kuti mbutu neyu ikali na antu azinji ale na kumanika mbaduala na matenda nango mbakonda tendezwa ninga monafunika na tangwa ushumashu munsewo.
4: Para o nosso serviço nós atendemos em média mensal 4.500 pacientes. Entre eles, os 10% desses pacientes são de acidente de viação. Então, inclusive, é muito taxista.
3: E Fipano, para Mambasa, na Kitef, desatendeza Anto, que utiliza Pico e Pinai, Colombia, atenda. Mbonipa, Neo, na Tendezefe, Tene, Pazana, Peno, Kumi, Pazana, Mbale, na Fica, na Tango, e ao Chumaço, na Oneca, Museu, na Tango, Mitududu. Pepipi, pekutize seramadodo mazinji kakamu na tangwa kuti azinji payu mba pali na sikana. Akuti azinji alikumalira mbapo ifipanu teleko pemba kuna antonseni kuta toeze na njira zina zesauliki kutabwe zinduli ushumashu. Mbwenye nkadamu kwa chigei guchi na salaka na ale na famba na midududu pano pabera mbuya Jacob Pereira alonga kuti kusoeka kupakwa na uzuisi wa museo ndipio pinazisa maka madodo na ushumashu neushu. Konda ziwa mtemu wa museo ukundu kwa ale na famba na midududu ndipio pinazisa madodo na ipo tisachemeresa. Inatro, a polícia, museu, não sendo que tem a parque na Uzuiz. Mbanyu, nkabu bera tai, asa konda biao. Pepe, precisa zazesa o chumaço com sugulo com andima, na kutanto aneu awa, nkabu kuziziwa njira za kutekenya madide motokala. Anto alikumalirade, anto azinja na konda zwa pintu, alikufa na kukonda kuva kwa anto angasi basiene. Nse kusidapita izitenda panyumba ikule ya ungumi, padafika fipe pale. Tagumana antu azinja kubulira, anangu adama penali kukumba tabuka. Mpapo tisafunika kudi, tichinji nziru zato. Nkadamu, wachigei kuchina salakana ala na famba na midududu pano pabera, mbuya Jacob Pereira, mbakalonga, tangwe ushumashu, unazamboneka nsiku zino, kuna ali, anafamba na midududu.
0: Ndife haradi Musambike, munu munzi nda wabera mabasa ndiwa malungero nchise na antri kumuaza mpangwa zatu. Bida malefe kufa zenezi tibiliribina babili bida kwa tefe, padalungefe kuti mabasa kulipa kubiri ya mangalamba. Ndiyo, adato mabatwa. Bulukira, distritu ya Buzi, Shibabava na Mashanga. Pereira tume, zanazu.
1: Mankalamba kubulukira ma distritu ya Buzi, Shibabava na Mashanga, muno provinsi ya Sofala. Abwedizwero ponto pa ndima ya kutambirizwa panche nukumala kwa ntanda kungafika. Ndikubiri kupeze kanao, tuwela kuti akwanisikuombo kwa pa makaliro. Kufeka kuti ndi pantengo wa epikwe kumi na pinai. Pia anya kukwesera oka oka. Tenepatu, atoma kutambiriswa kubiri yao ya ntanda ya mazaru. Kumbukani kuti mpamvwene ilukuza mbichitwa na nkonda inaish. Mbutu inasalikano kuchengeta antu anagumanika panyatwa. Delegatu wa inaish, muno nsofala makamaka mpimba za kunterero mbuya Ricardo Airone. Alonga kuti chinafunikira makamaka ungu wakufunikira. Ndi nkupeza na kudinua mikanzu kuli antu ninganenewa anya kugwesera. Pakukape na gomeza kuti utongi ulichiriri. Kuzakatimizira na kupinzira mpamvu tuwera kuti antu anya kugwesera na anya kucherenga akwanisi kudinua pa mikanzu. Yanyatwa na ucherengwa nzizi na wanziku. Mbatifeni mafala.
5: Para a nossa província, se fala concretamente na jurisdição da delegação de Muxungwe, tem um universo de 14.360.
1: Pano para Muxungwe, um terreiro que aí na província de Sofá. Algo que manica anto, a minha conquistera teu conga mancalamba, a cobringa na pique, cumi na pinai, e aí o, de ale, anacuaniba que te apedre, a cotamir sua cobiri, kumara kwantata kungafika na kunda inash. Kufeke kuti ifiti tichiriri na yumpamvu ya kupinzira basa pira kuti anya kugwesera kundi kutambanyapa. Aonembo kangachepe kugula na umuliwo, kugula munyu na kugula pinangu, pinafunikira pa
5: makaliwa.
1: Awa tu wakali mafala, ambuye Ricardo Aroni, nkadamu nya kusalika na mafala mabasa kundu kundu kwa inash. Fukwe ina chengeta anya kucherenga muno sofala.
0: Na zenezi Pedro mampetu tafika kupampangwa zatu zidolonge FM kuti Rotary Club Beira Chiveve ndiyo adamanga mbapereka kulimbumba kulonga awa akali yapa matongolo kisa jamuave munu munzi nda wabaira provincia ino Yesofala biligi bozi na kuna kupeza ufambe wa mbumba. Takubanga nimbo vina kuti mabasa kupasa kubiri kuli mangalamba yao inakalao mbatambira tuwera kuti makaliro ayende vasogoro. Tumabina mdistritu ya buzi shibabava na mashanga munu provincia Yesofala. Zenezi na zinangu za kita mpangwa zatu. Pansika lero ngumanya, kaline Santos Golonga, michini dapatira nanzanga, Jorge Barro, shtate Salani.
6: Mbangwa Zansofala.
0: Tamala kuziva mbangwa za munu provinsi ya Sofala, unu ndinzisi wakute mtive pizwisu pinaife munu mstudio ya Radio Mozambique. Tiveni.
7: Próximo cidadão, o que é isso que você está a beber?
8: Mas não está a ver que estou a beber água?
7: Ai, você até hoje ainda continua a beber essa água? I can't just believe, Jesus Christ! Mas você não gosta de evoluir, por que, digníssimo cidadão? Água do momento e do futuro, água pró-saudável, água de família, iwe, não há ver por quê?
8: Mas essa água do momento e do futuro, e qual essa água? Tem aí pra eu provar?
7: É claro que eu tenho, digníssimo. Prova um bocadinho. Sabe, esse meu digníssimo não gosta de...
8: Xá, xá, culpado é você, pá. Por que não me disse antes, pá? Boa água.
7: A escolha sua, eu que sou a culpada. Tá bom, vou falar tudo agora. Lá nos Pioneiros tem uma loja de água pro saudável. Também pode encontrar em vários postos de venda. 18.9 litros, 20 litros, 5 litros. Tudo para lhe facilitar a beber água de mais alta qualidade, digníssimo.
9: Água pro saudável, com certificação Maies. My Satisfaction, minha satisfação. Água pro saudável, à venda nos revendedores autorizados. Água pro saudável, Avenida Samora Machel, número 173, Pioneiros, Beira, 84-84-06-063, 87-84-06-063. A verdadeira, arroba, aguaprosaudável.com. Encontre-nos na Feira Digital, Pavilhão Expo 224, através de www.sexpo.top. Água Pro Saudável, a verdadeira água saudável.